0: پاپ گرس ہے جب آن کے تسکار ہے بد آن.
1: سو کہنے جدو آ کے پاپ آ کے گرستے نے تے ہور کسے طریقے نال بدھی بن جاندی ترسکار دی نرادر دی جدو بدھی بن جاندی بندے دے اوپر
0: بنا بلائے بولیے جابد پلی نمان.
1: مہاراج کہنے ایک گل ہے بھی جدو کوئی بلاؤندا نہیں چلاؤندا نہیں آپاں نوں کوئی گل نہیں سننی چاہندا آپاں خام خا ایویں گل سنائیے کہنے جانو میرے پاپ پرگٹ ہو گئے ہن کٹ کھان دا ٹائم آ گیا میرا. کہنے جد کوئی بلاؤندا نہیں ضرور بولنا ایویں خام خا بچ اگلے دے گل دے گل کرنی جا کے. اس کر کے ستگرو کہندے ایک گل دا اے دھیان رکھیا کرو جد کوئی رخ کرے خاص کر کے کوئی اچھا کرے بھی ہاں کوئی گل سناؤ جاں گل کرن دی ضرورت محسوس کردے ہیں تاں گل کریا کرو بنا گل تو ایویں گل چھیڑ لینی چنگی نہیں ہندی.
0: آدے انت روٹی گرہے دیو پتر ہت دین.
1: پھر کہنے تھوڑا ایک پرشن پوچھا سی کہ گرستی روٹی پکاؤن دے آد انت وچ روٹیاں دے بناؤن دی بدھی جیڑی لگی شروع تو لے کے وہ دندے نے کہنے یہ ہندی ہے پتراں دے نمت جاں وید دی اکتی موجب چلن والے ترمہاتما ترمہان بندے کہنے دے نے کہ روٹی جیڑی ہے وہ ضرور دان کرنی چاہیے. اپنے منہ نوں روٹی ہریک دے جاندی ہے روٹی ہمیشہ سیانے پرش دان کرتے ہیں کسی نوں بھی پاؤ جانوراں نوں پا دو جیواں نوں روٹی پا دو کسی منگتے روٹی دے دو یا ہور کسی روٹی کھوا دو کہنے چنگی گل ہوندی ہے پائی روٹی کھواؤن دا بہت

0: جگل میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: کل جگ دے وچ سارے نالوں شریشٹ کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کلجگ وچ سارے نال جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہندے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا دھرتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوئے اوویں کری گرج. کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائیں. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو انرت ناہی ناہی مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کل جگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کل جگ دے وچ تھوڑی کرنی کرنگے لوگ, تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تین جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلے جگاں وچ لوگ لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں. پر کل جگ دے وچ ستگور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شنت آیو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: ان گلوں کا دھیان رکھو, تین چیزوں کا پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, یہ دو گلوں کا دھیان رکھنا. یہ تو کرم کرنے نہیں, پر تن دوخ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے, پرایا تن پر استری پر نندا, انہاں دا تاں بھائی تیاگ کراونا. باقی تیجی گل تینوں یہ دس دے ہیں کل جگ دے سمے

0: سبا سرب کوین بکے اس بد پیو سنباد تن تھن سب ایک ہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ ان سمے ورتن والے ورتارے نرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ کٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ کلیان بھی بہت چھیتی ہوے گی اور کسی چیز دا پھل نہیں ملنا پائی مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹ ہے سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوئے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نو کرو پوتر گج کے آخو ست

0: دوہرا سبا سرب کوین بکے اس بد بھیو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے. اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک اہلاد.
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں سن کے کہ کل یگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے.
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلوں ول گئے.
0: نانا رس آہار اچ لئی
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے
0: ان پرینک پر کریو آرام.
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا.
0: ام سنباد کوین ابرام.
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے.
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آوے چلے سو کیرت سنی.
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے. جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں او سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن.
0: درب کروڑوں لگ بخشنتے.
1: کروڑاں روپیاں تک تھوڑے بہت روپیے نہیں دیندے کویاں نوں. پنجاہ ہزار تو گھٹ تاں دتا ہی نہیں کسے نوں. لکھ دو لکھ بہت کچھ دیندے نے. کیوں اے بھی تھوڑا کروڑ بھی انہاں واسطے کیونکہ تم ہو سب راجن کے راجا آپے آپ غریب نواجا. چاہن تاں دھرتی ساری دا راج دے دین. سو چاہن تاں سورگاں دا راج دے دین. مہاراج لئی کوئی وڈی گل نہیں ہے.
0: جگ لوگن کے سکھن لبنتے.
1: جڑے جیو چاہندے نے کوی لوک وی چاہندے نے سانوں دونوں لوکاں دا سکھ ملے.
0: امرت رائے کوی اک آیو.
1: ہن اے چاہندے جو بھی نے ملدا ہے ایتھے انہاں وچ ہن پہلا کوی ہے امرت رائے. اے ستگرو مہاراج دے پاس آیا
0: کر کیرت کو کویت الایو.
1: اس نے آ کے جدوں مہاراج دے در نوں تکیا دربار دیکھیا ساری سنگت درشن کیتے گراں دی مہما جانی تاں اے کوی نے اک کوتا رچی ہے.
0: ملیو پرتھم کین پرنام.
1: پہلا آ کے مہاراج دسویں پادشاہ نوں متھا ٹیکیا ہے.
0: بار سنائے سجاس ابرام.
1: پھر بڑا ابرام ہوندا سندر سونا جس کیتا ہے.
0: کبیت جاہی اور جاؤں ات آدر تہاں تے پاؤں.
1: ہن کبیت کوی جی نے رچیا امرت رائے نے 52 کویاں وچوں. جتھے وی جاندا ہاں اے سچے پادشاہ

0: دن گر کے سبا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن دا بجنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے مریاداواں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل میں ماں سکھمنی بہو جپ جی مہماں مہت.
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جب جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سوندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھدیاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیاں بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے

0: کرو نیت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک راس واہے گرو واہے گرو واہے گرو جپی جایا کرو.
0: گھوڑا اٹکے چلتے بڑو جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلتا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سی. اس کر کے کل نو سرون کران گے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کا اپا نے نہیں سنیا پرسنگ سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی او آؤ پیار ستکار نال گرو نے اپا نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ مننے انہوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالصا رہ نیارا ایرا منترا جنترا تنترا تو یہاں پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی انہاں لوکاں دے وچ نہ آئیو تسی سنگت وچ بہ کے آکھیو

0: ایک دن پک ست گر کی مرضی سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضی ساچے پاتشاہ کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بخیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: دھن دھن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجے ہوئی گرو خالسا صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پرتا ہن تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں بے برجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت کرتارتھ کر کے اس دے گوج بھاو نو سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسموں کریے پوتر گج کے آخو

اپنی جگہ تے جاندیاں تے ویکھی انہیں کہا کتنا جائے گا پھر اُبل کی دیگ تیگ بہادر پتا جی وال منہ کر کے بھائی دیالے نے کیتی ارداس تیرے تو بنا میرا صدق نہیں نبھ سکدا تیری رحمت چاہیے مینوں ویکھو سکھ ارداساں کر لیا تیری کرپا تو بنا میرا اجے صدق وچ پربٹ کیتے سی مگر پھر بھی ترن لگے تر پیا تے کہن لگا تیرے بھروسے پیارے میرے جیون چ بڑیاں غلطیاں ہوئیاں ہن گرو تیگ بہادر صاحب میں انہاں غلطیاں تو ڈرنا میں بہت کیتیاں ہون گیاں میں بھلن ہارا ہاں جی مگر ہن ابلدی دیگ چ بہنا میرا صدق نبھ جائے میرا صدق نبھ جائے تے پھر بھائی دیالہ تریا تے میں کتاب ایک پڑھی بھائی دیالہ ایک تو پیر چکدا سی کہندا واہے دوسرا تے چکدا سی تے گرو واہے گرو واہے گرو 15 قدماں تو بھائی دیالہ واہگرو واہگرو کردا آیا ਉਬਲਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਲੂ ਵਾਂਗ ਉਬਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਜਾਣਾ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਰੇ ਬੋਲੋ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਰੇ شہد نال میٹھی بانی ایک بار بولو جے کو سکھ ہوے تا سنمکھ سکھ کوئی پھر اتوں اتوں نہیں اتوں اتوں نہیں سدا رہے پرنے گربن ابر نہ جانے کوئی او سکھا کنو سکھ آخ دواں تو تا گرو تو بنا ہور نہ بنے گیاں باواں چ پائی پھردا ہے باواں میں تینو سکھ کتنا گربن ابر نہ جانے سدھی جی گل آ عورت تے مرد دی جوڑی دے وچ آپاں کہنے آ کس طرح رلیا تے چگا کڑیا سکھا تیرے تے گرو دے وچ بھی لکھیا ہم تم بیج پیو نہیں کوئی تمہیں سو کنت نار ہم لکھیا کس طرح ہم تم بیج پیو نہیں کوئی تیرے تے میرے وچ تیسرا کون شبد تے سورت وچ سورت عورت ہے شبد پتی ہے ایدے وچ جدوں کوئی اڈے چوڑے تے گول پگ والا آن کے کھلو جاندا پھر چگے گل دے سکھ جاوے سدھا گرو دے کول سکھ تے گرو ناتا جڑ گیا کوئی تیسرا نہیں بیچ تیسرا آؤ گا تے زندگی دا چگا گلو گا کیونکہ تیسرے نو پتا ہے جے اے پتی نال جڑ گئی مینو روٹی کنے کھونی تسی ایک سیدھا جا گل کرو ایتھے کھلو جو ارداس کرو تے جے تسی آکھو جی میری ارداس نہیں سنی جاتی بابا پرمجیسو جی تسی کرو تے میں تہاڈے پیچھے کھلو کے کروں کہ اگے بولو ایتھے کھلو کے ارداس کرو اگے تے تہانوں کی کہوں گا تو گرو والوں تھوڑا جا پیچھے ہو تو گرو والوں تھوڑا جہا میں کھلونا ارداس کر لوں جی میری نہ منی جی تسی ایک ہور بابا لیاؤ گے تین جانے پہلو کھلوتے ہیں ہن دوواں تو تین ہو گئے سی تے تینا تو ایک ہور لہندا سنت آکھیا جی آ بابا جی ارداس کرن تے منی جاندی وہ بابے نے آکھیا پر جی سر تو ہی پیچھے ہو وہ بھی میں بھی دو قدم پیچھے ہو گیا تے ارداس کرن والا ہور دو قدم پیچھے ہو گیا آپا پیچھے ہوندے ہوندے بابے نو اگے کھلار دے گرو نالوں اینا گیل پا لیندے گرو نالوں ٹوٹی جاندے ساڈا گرو نالوں ناتا ٹوٹی جاندا گرو دے سکھا من کی برتھا ہوئے سو گرو پہ ارداس کر گرو اگے آ تے اپنے آپ نو ابلدی دل وچ ابال کے بھائی دے اللہ اپنا آپ نشاور کر گیا تے جلاد نو کہہ گیا مینوں اس گل دی چنتا نہیں کہ مر جانا کیونکہ جڑا آیا انہیں مرنا تے ہے چنتا تاں کی کیجیے اے تے انہونی نہیں ہے تے مر جانا تے ہونی آ سنسار چ جڑا آیا انہیں جانا ہے انہونی اس گل دی آ چنتا مینوں اس گل دی آ کہ کتے میں گرو دے کول جاندا جاندا میرے قدم نہ لڑکڑا گڑا اس گل دی مینوں چنتا ہے

جواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتاں کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی پھر؟ سوکھ سہج من آوے شانت، سکھ سہج تے شانتی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی، نہیں تے میں بھی سجنا نہیں تاں ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں لا دیتا.

میرے صاحب نے بخشا کرتیاں رحمتاں کرتیاں میرے سائیں نے مینوں یہ گل دس دتی کہ جڑی بلدی آ گیا جل دی بلدی جل نبرے کرپا تے جڑے اندر پامڑ سنسار دے بچدے نے اے سارے سنسار نو جگت جلندا رکھ لے. گرو امرداس مہاراج آخر تے گرمکھ پیارے ہو جگت جلدا ہو تا ہی گرو نے یہ بچن آخے نا کہ جگت جلندا رکھ لے. سانو تے اترا لگدا اے سی کاراں وچ بیٹھے نے اے ستگرو غریب نواز پاتشاہ اے سونے کاراں وچ بیٹھے نے اے سی لگے نے اے اتوں ویکھن نو بڑے سندر لگدے نے انہاں دی چمڑی چٹی آ اتے رنگ ملے نے طرح طرح دے سونے کپڑے پائے نے اتے سونے دے وگہنے پائے نے مالک سنسار بڑا سکھی آ. مگر میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ نے ویکھیا کہ اے سارا جگت جل رہا ہے سارا جگت تھوڑا جا شانت ہو کے جدن ویکھو گے سارا سنسار واقعی جل رہا ہے سارے سنسار نو اگ لگی. جدو دھن گرو نانک پاتشاہ نے پہلی اداسی شروع کیتی ہے نا تے دھن گرو نانک پاتشاہ دے بچن بھائی گرداس جی اس طرح بھی کردے نے بابا دیکھے دھیان تر. بابے نے دھیان لا کے ویکھیا گرو نانک صاحب نے کہ آخر سنسار دکھی ہے تے انہاں دا علاج کتنا کرنا ہے. بابا دیکھے دھیان تر پھر کی دکھیا جلتی سب پرتھوی دس آئی. بولو جلتی سب تسی سوچو ساڈیا اجے اکھا نہیں گیا او آ تھوڑا جا پیچھے کل جدن آئے فری ماؤنٹ تو رستے دے وچ آ گھا نو اگ لگی ویکھی گھا نو اگ لگی میلاں دے میل لگی ہے فائر برگیڈ والے بجا رہے نے مگر او اگ سانو کنی بھیانک لگدی ہے. مگر جدھر سڑیاں اکھا کھلن گیاں تے دھن گرو نانک پاتشاہ کہندے ساری پرتھوی جل رہی سارا سنسار جل رہا ہے سارے سنسار نو اندروں ایرکھا دی اگ لگی. چار طرح دی اگ دسی مہاپرشاں نے آخو ستنام سری پھر ایک بار آخو ستنام اپنے اپنے پروار دے پلے لی آخو ستنام سری واہ. چار طرح دی اگ دسی آ پہلی اگ تے ماں دے پیٹ وچ جڑی لگدی اینو کہندے جٹھر اگنی. کی کہندے نے جٹھر اگنی جڑی ماں دے پیٹ وچ جیسی اگن ادھر میں اگ اندر ادھر دے وچ بھی کوئی اگ آ جتھے جیو پکدا ہے جتھے جیو بندا ہے جتھے اگن پکھے پڑھارے اندر. پھر پہلی اگ جٹھر اگنی دوسری اگن داوا اگنی جڑی جنگل نو لگدی لکھا نو لگدی تیسری اگ نل اگنی دسی جڑی گرمکھ پیارے سمندر دے پانی نو لگدی ایک چوتھی اگ مہاپرشاں نے پوچھا جی آپ جی کرپا کر کے دسو چوتھی اگ کیڑی کہندے او سب تو بھیانک آ تے سارے سنسار وچ لگی آ آخیا جی او کیڑی کہندے

جڑ کے آخو جڑ کے اس گل نو پہلو اپنی صورت وچ لیا کے کہ ستگرو جی کہہ رہے نے بھلیاں نو جس مالک نے رستہ دسیا سارا سنسار بھل گیا سی کوئی چندرما نو متھے ٹیکدا سی کوئی سورج نو متھے ٹیکدا کوئی قبراں دے اتے متھے ٹیکدا کوئی دریاواں وچ پیسے سٹدا ہے کوئی مسلماناں دیاں قبراں دے اتے دیوے جگاؤندا سارا سنسار بھل چکیا سی تے جن بھلدے ہوئے سنسار نو اک اکال پرکھ دی پوجا دے وچ لایا اس گرو دے بچن نے صورت وچ آ کے

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں بھولیے دھیے تو تے کہنی سا میرے گھر کچھ نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے منہ ستے ستن پیراں دے نواں تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹوں گا اے بیری اجے سبھا ہمانیا پٹنہ صاحب تو آنند پور

0: کنے سپٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کا دا لیا گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتہ لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتہ لگ گیا کہ ساریا بیماریاں دا دارو کیا اجے سارے تے بولیا نہیں کی نام ہے جی نام دارو آ نام نام دارو سنسار روگی سارا سنسار روگی آ تے اکو ہی چیز دوائی دے اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو جن مرضی پھیرے کٹ کے آؤ اس بیماری دا علاج اکو ہی جے ست نام سری امرت ویلے اٹھو چونکڑا مارو اشنان کرو کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں کتنا جپنا ہے چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان تر کے اجے اترا ہی جپ لو اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا جو جو کمائی کرو گے تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا مگر کھانا تا شروع کرو ست نام سری کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی یہ بھی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تو پھر جگتی دسو تو بینتی داس کردا ہوندا وا کہ جدو جنم لیا سی دودھ پینا کسی نے سکھایا سی جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دا سا اجے کتنا تینو دودھ پینا آ گیا سی کتنا تو روندا سا کہ مینوں دودھ دی ضرورت ہے اس طرح گرمکھ پیارے ہو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح ستگرو ساری جگتیاں دس دوں گا ستگرو ساتگر سمجھا دوں گا تے پوچھو کیول گرو کو پوچھنا کنو ہے کیول گرو کو سلاح گرو دی لینی جے بابے کہے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی تہاڈے گھر وچ انہیں اپنی فوٹو لا دینی ہے تے ستگرو دے وچ وچ بابے نے تہاڈے تے ستگرو دے وچ بابا کھلو جانا جی کوئی بابا نہیں کیول بابا گرو گرنتھ صاحب کوئی سادھو نہیں کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا راجیاں دا راجا بابیاں دا بابا گروواں دا گرو بیٹھا ہے دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ اے جیوندا جاگدا گرو ہے بانی پرب کی سب کو بولے بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال کوئی اوکھیاں گلاں نہیں کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاوو سوکھ کوئی اوکھیاں گلاں ہی نہیں چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی جے کو اپنا دکھ مٹاوے ہر ہر نام ردے صدگاوے جے کو اپنی صبح لورے ساتھ سانگے ہومے چھوڑے جے کو جنم مرن تے ڈرے ساتھ جنا کی شرنی پرے جس جن کو پرب درس پیاسا نانک تاں کے کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آوندی من مورکھ کاہے بل لائیے ایتے پرب لکھے کا لکھیا پائیے دکھ سکھ پرب دیون ہار ابر تیاگ تسے چتار جو کچھ کرے سوئی سکھ مان پھولا کاہیں پھرے اجان کون بست آئی تیرے سنگ لپٹ رہے رس لوبھی پتنگ رام نام جپ ہردے ماہے پھر نانک پت سیتی ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ تے جے ہن وی نہ پڑھیے ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے تے پھر مندے کرم نے بھائی ستگرو دے چرنا نہ جڑو آؤ میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی یہ درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لا میری او بچیو گرسکھو پیارے ہو کہ گھر وچ کی بولنا ہے گج کے دسو میری بچیاں بچے سارے دسو کی بولیا کرنا ہے پنجابی بولیا کرنا اپنی ماں بولی نہیں بھولنی جنہ قوما نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے انہاں قوما دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے اج ادھر میں آیا الے اتریا تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا تسی پنجابی ہو لو سنو ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا تے کہندا تو پنجابی ہے مینو تو انگریزی آدمی نہیں جنہیں کیا میں کہا ہاں پنجابی ہے انہیں میرے کچھ نہیں پوچھا سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا کسی نے سامان منگایا سی وہ بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی کنا چر وہ گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویکھدا رہا ویکھدا رہا بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی جنہیں بابے دلیپ بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھو ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے اس طرح بیٹھا چیر جڈا مینو وہ ہاتھ لا کے کہندا بھی یہ تیری ہے فوٹو میں کہ نہیں میری نہیں میرے وڈے برا دی ہے برا ہی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پینے والے بابا دیپ سو کی لگتا ساڈا وڈا برا ہی لگتے وڈے براتا نے ساڈے تے اس کر کے پھر انہیں گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی اسی طرح سامان ولیٹ کے مینو کہندا لے جا گرمکھ پیارے ہو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ تہاڈی بولی بڑی امیر آ ویکھیو کتے اندھیریاں چلیاں نے آپاں اپنی بیلی تے بولی تے اتہاس نالوں نہ ٹٹ جائیے پنجابی بولیا کرو آؤ ਸ਼ਕਰਕੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ।
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ,
0: ਪੜੀ ਚਲੋ
1: ਅੱਗ ਹੋ

0: سکھی
1: صدق نہ جائے، سکھی صدق نہ جائے.
0: پھر لو دے فوارے چھٹے، پیو دی جند نکلدی نکلدی پت دے منہ ول ویکھ رہی آ، تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی، تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی. میرے پتا جی تسی تن جے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی، تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا تو نوجوان ہو کے اے چرکھڑی دے دنیا تے بہ کے سکھی نبھائی آ تیری تن سکھی. کدی اینا دھیان دیو اکاگرتا پی جو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہوں. اگے جی
1: جائے ملا تینا سجنا ٹٹو نہیں نے ہو،
0: جاواں اس مالک دے چرنا وچ جاواں درشن دیدار کراں، اپنے مالک نو ملا گل وکڑیاں پاواں، جیڑی میری بھوکھیا پورے دی بھوکھیا واشنا پورے دی بھوکی آ واشنا، مگر اسی کترا دے پورے بن گئے، اسی فلاں دے پریمی بن گئے واشنا دے نہیں. آخو ستنام سری، فرق سمجھ لیا؟ فرق سمجھ لیا کہ نہیں؟ آپاں گھر گھر دے وچ گلدستے ایڈے ایڈے فلاں دے لیا کے رکھے.

0: رب مگیسیا بیٹھا کڈ وہی وہی کڈ کے بہ گیا. انہیں کہا سجنا اس دن آ اس دن آ اس دن آ اس گھڑی تو آ اس گھڑی تو آ کام کیتے سارا لیکھا منگنے. تے جدوں اے گل کہندے نہیں اگے جا کے کنے ویکھیا ہے تے میں تے جودڑی کردا ہوں گرو نانک دے گھر دا کوکر ہون دے ناتے میں کہیا اے شبد انہیں لکھے نے جنہیں اگا ویکھیا ہے جنہیں اگا گرو نانک صاحب نے لکھنے سبنا کا در لکھا ہوئے. اے گرو نانک نے لکھیا نانک جی اپائے کے لکھنا وے دھرم بہالیا اوتھے سچے ہی سچ نپڑے چڑ وت کڈے اوتھے تھاؤ نہ پایا نے کوڑ یار منہ کالے دوجک چلیا لکھنا وے دھرم لکھیا اوتھے. اے گلاں نوٹ کرن والیاں نے لکھیاں نے کہ اگے کتے جانا ہے لوک پر لوک دی گل گرو نے گربانی چ لکھی. ایتھے بھی کہندے نے جیڑی دعاگن ہوگی رب تو ٹوٹ گئی انہوں سہرے ٹوئی نہ ملے بول سہرے
1: ٹوئی نہ ملے
0: نہ تے سہرے کسے نے رکھیا. انہیں کہا نہیں نہ تیرے تے کرمی نہیں سہرے کا رہن والے سہرے نے کڑتی تے پیکیا نے پیئے نہیں تھاؤ بولو پیئے پیئے میں نے پیکے پیکے بھی نہ رکھی کسے نے پیکے بھی رکھے ایتھوں تے چلے گی بیچاری تے اگے بھی نہ کسے نے جگہ دیتی تے میرے سدگرو پاتشاہ کہتے کتھے جاؤ گی. ہاں جی
2: پھر واکڑی نہ پوچھئی تن سہاگن نہ
0: آ بھی بڑا پیارا سوتر جی پیر واتڑی نہ پوچھئی پیر میں نے سجے تو بیٹھو پیر پیر میں نے آدھے پیر نے تو کدی کوایا ہی نہیں آد آم بولی چا بھنا بول دیا نا میری تو پتی میرا وات ہی نہیں پوچھتا اتنا دا بچنے پیر واتڑی نہ پوچھئی پیر رہندی گھر جا کے بدو بدی بہ گئی انہیں کدی کوائی نہیں میرے کنتنا پاوے چولڑا پیارے کیوں تن تیرے کرمی نہیں چنگے انہوں لگے انہیں تینو کدی کوایا ہی نہیں پھر واتڑی نہ پوچھی تے تن سواگن نہ آؤ اپنے آپ سواگنا کو دی تے کسے نے آخیا جی میں سواگنے ہاں کسے نے آخیا میں سواگنے ہاں تے انہیں کہا اچھا نہیں کی نشانی ہے تیری سواگن دی آخو سات نام سری اس والے بچن دے پیارے آخو سات نام باہر نہیں کر رہا سارے پرکرن قربانی دے وچ لکھے نے ہن نہ پڑھیے تے ساری قسمت ہے نا پوچھیا نہیں تو سواگن ہے کہندی میں سواگن ہے انہیں کہا کی نشانی ہے انہیں کہا وے چوڑا پایا ایتھے نا ایلس برانٹے ایک کیس ہویا امیگریشن دا دھیان دیو آخو سات نام سری بڑا پیارا بچن دے سنن والا سہرا جوائی دی بچی کٹھے رہندے سی داس دو دن پہلو انہوں دی تریق تو انہوں دے گھر پرشادہ چکن گیا آخر لگے جی ساری تریق ہے امیگریشن دی ارداس کر دیو ستگرو دے چرنا وچ کیس پاس ہو جائے. میں کہا کل نو امرت سنچاریا امرت چھک لو گرو والے بن جاؤ تے ہر جسم وچ گرو گوبند سنگھ صاحب بیٹھا تہاڈا کیس پاس ہو جائے گرو گوبند سنگھ صاحب کرن گے تہاڈا کیس پاس. جہرا جوائی سی وہ ہردے چ تیر لگ گیا تھی نے تے جوائی نے امرت چھک لیا تے سہرے نو آخیا میں کہا آ جا تم ہی باہر کھلوتا سی کہندا بابا ہی تے گیلنا شراب دیا ہری ویکیاں ہی پہلی وار آ لو اتنا مینو کہندا سچ مان مہاراج دی بانی ایتھے حضوری چ کہہ رہے ہیں بابا ایڈیاں ایڈیاں سونیاں گیلنا تے اسی انڈیا چ شراب دیا ویکیاں ہی سی پی پو لیا چگ لاں گے امرت ہور چھ مہینے نو. میں کی کہنا سی پھر پنجاں دی وردی پائی سی اندر چلے گئے چپ کر کے میں چنگا پی پی لا پھر ہور کی کہاں تریق سی پہلے دن تھی تے جوائی دی تے تھی تے جوائی جدو گئے نا تے جج جڑی گوری بیٹھی سی انہیں کیا بھی کی پرابلم ہے تانوں انڈیا کہندے جی سانوں پولیس تنگ کر دی کیوں تنگ کر دی ہے کل امرت چھکے تے کہن لگے اسی امرت آ رہی ہیں سانوں تڑاں تنگ کر دی پولیس کہندی اوکے پاس کرتا کیس کچھ نہیں پوچھیا کچھ نہیں پوچھیا کیس پاس ہو گیا کوئی سوال نہیں. اگلے دن سہرے دی تریق وہ گردوارے ادھاری کرپان لے کے کسی کو پا کے چلے گیا کنگا رکھ کے چلے گیا کڑا پا کے چلے گیا تن دینا دھیان دینا اپنے کو کرپان اپنے کو کنگا اپنے کو لے کے چلے گیا جاندی اسی کڑی جج نے پوچھا سردار صاحب کی پرابلم تھانوں انڈیا کہندے جی اسی سکھ ہیں سانو تان تنگ کردے ہیں امرتاری ہاں کہندی واقعی تم امرتاری ہے لو گوری نو کنے دسیا گوری کہندی واقعی تم امرتاری ہے کہندا جی میں کڑا پایا گوری اگو جج کہندی ہے اے تے 18 روپے دا مول مل جندا ہے پنجابی وچ کہندی کہندی 18 روپے دا مول مل جندا ہے کہندی میں کرپان پائی ہے او کہندا کہندی اے بھی مول مل جندی ہے ساریاں گلاں وچ کر کے تیسری گل دے اوتے انہیں آکھیا نہیں تیرا کیس نہیں پاس ہونا کاٹا مارتا.